Vær hej Vitsan, hørt Vitsan er ved Paul Jakobsen, som er samkomleder og i samkomløsens år ind i Skalafjorden, og vi tog så om doper og i hele Antanon. Det var det som vi talte til der, og så hørt som sagt Paul Jakobsen om hele Antans dop, eller dop i hele Antanon. Så det var som vi talte til der, så jeg og Jakob Sone, vi siger tak for at de slapp av være i stormen sitt her, og vantande kommer vi datte, kommer det mannet der. Vi er endelig hengende, tog her nekkot og i lindene.

Vi tar til Guy Penrod som har vi Gator Vocal Band framfører sangen Why Me Lord. Vi færer nu at høre et lukkende års.

Nær Herren öllun og á hann kalla. Öllun og kalla á hann á sonnum. Salmer 145, vers 18.

Jeg ungen kristen, skriver han. Gentje aldri I kyrkje eller å møte, men åren mamma døye lovet jeg henne at om en nærkant vi kom til Stockholm, så skulle jeg færre møte I Philadelphia. Jeg skammest vi å si seg, men jeg var fotler, så fotler at jeg ikke minnest av selen eller talene. Best sannsyn kjatt her. Kanst du ikke sende meg årene? Jeg setter meg nyer, helder Einar Ekberg fram, og skriver et brev til mannen. I halte det eneste brevet jeg har skrivet. Jeg sendte hon og sannsyn. Tøyen tjekk, jeg mest som glemt henne tilbord. Og en møte I St. Paul I Minnesota, flere år settene rann dette fram fire med at. Jeg fortalte her søvende, men jeg var ikke livet da jeg med over en av stedene her atre og jeg så store, fullstappet I høll, restet og røpte. Jeg her I kvöld. Det var jeg som skriver I brevet. Nei, det du, sier jeg. Kom så fram her så jeg kan ta I hånden og atter. Mæveren kom fram, og jeg spurte han om han var frelster. Ja, svarer han. Nå jeg frelster. Jeg har steget, og jeg samkom I her I bynnen I flere år. Takk, Ekberg, bror, for sannsjen og for brevet. Nå hent som hun ber. Nå bønene som mamma ber, svarer jeg.

Nær Herren öllun og á han kalla. Öllun og kalla á han á sonnum. Salmer 145, vers 18.

Ja, vi hører Sigurd Dagsland, Take Me and Hold Me, og vi har Jekman Sakariasen her, og vi tar oss om Bursta Wilson, og ut fra en målning til Rembrandt. Jekman,

Ja, og vi skulle høre Maria Aletjene, og hun synger en sang som heter Kvør, Ber Fyrtøy.

Ja, et flott år vi har hørt her. Et nøyet år og et kjøpt år. Jo, det her andagsbordelsen som jeg pleier å lese gjør et nøyet. Han ser gnissen hjemme skriva. Selv etter her vi nøyene som fær tankene som i gang. Hva nøyen? Jo, hun i verden en kraft fra Gud. Hun mer enn bare firegjøving og Gud hikker en annen vi. Nei, hun en kraft som hun tørver til å kunne leve til noe av liv. Og ta kraften, hun, ja, hvordan fær man fæter og ut og ut, det kunne det så sannelig spørs. Og det låser vi deg ikke her, og i hessen andagsstitsjon, at det ikke Jesus at det finnes. Det vi krossens fault. Det hodet jeg ikke plattet å høre ganske deg før, at man kommer til Jesus og hans er kross, til hans er deg, til hans er ivergjøving, til alt det som han Det stender et avhåverst skriftspråk til Jaksbrand og Fyra, at god stender dem stolt i måter, men djever hinon eimjoko, nei. Være tog god i undergiven, stender så og ja. Og vi gjør en åren at nøyen, hvis vi skulle ha fæter og hisse kraftene, så må vi være eimjok. Og ta det til, og jeg skulle si, ja, men det jeg jo ikke. Mitt hjerte, det hukmålet. Hvis man ærlig, så ser man det. Og det tog jeg kontorver en eksterne kraft. En utenforkommende kraft, nemlig nøye gods. Og hun finnes bare, og jeg mye gleder noen, som vi krossens fot. Her som lambgods gav blåsutt. Fyra åkon, och här är en ekryptis när. Men vi kunde höra så en präskare går till sin tjänan i sanchen som heter Vi krossens fot.